タリガアレアレマイキテリオキパフチュアヌクレリガナマルアイアラパレテカウマルアキテコタイオンガハウラ

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタイ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタイキエコレロアナモテアタハタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトタンガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: てやかはってこれ
1: トイトコ FM
2: あファカタウキ
3: えこハワイキ書いていない
2: てないへファカタウキもてかいかファカハンがやっといてかいきがかいマウリおてはうかいがおハワイキおてらめきがめひむてがこれきがりがうら
3: えこハワイキ書いていない
0: やかはってこれ
1: トイトコ FM
4: コマンガタニファーテマンガコマンガムカテマライガープヒテファレホキアンガテモアナガープヒヌイトヌテイウイエガーレウエガーマナイガーカーランガランガマハナウマイハイレマイ
1: トゥトコ
5: カーパイオキテネイランギパンチョキチョキネイテママワナンコネイコアプタヘクプホウコイエーアナメナコハウテイナMeku hukin kuto me te ki, yeah! Anna, anay!